0: お着くしてください。
1: いただきます。ありがとうござい ます
2: 。でした。
1: ほら、手まで酔っちゃってるわ。これ。
0: みんなこぼしちまうじゃないですか。
1: すまねえ。